0: Jag hoppas på en framtid när det är fritt fram att vara en kropp
1: Min
0: i världen.
1: Förhoppning för framtiden är
2: liksom
1: att människan lägger
2: någonting
1: undan
2: som man inte
1: idén
2: riktigt
1: om vår egen
2: kan
1: överhöghet.
2: Föreställa
1: Alltså att
2: sig.
1: vi behöver
2: Man föreställer sig
1: värdesätta och
2: liksom
1: respektera naturen
2: framtiden
1: och
2: från
1: djuren
2: nu.
1: omkring oss och tar hand om vår
2: Och
1: planet.
2: då tänker jag
1: På politiskt plan hoppas jag att
2: jag helt enkelt
1: patriarkatet och
2: blundar
1: kapitalismen
2: och
1: krossas.
2: roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter, ja, så fortgår det.
3: Mirai. Mirai もそうなんですけど、
4: 未来は
3: 私普段あんまり多分未来はあ美味しいに行くかって言って多分行く回ないのみたいがいっぱいの場合ありますか。だからただ毎日を生きる、
5: 美味しいと感じることにかかっている
3: 現在に生きるというのが私の心情です。

0: einfach gewöhnlich wird. Das wünsche ich mir.
1: I hope my voice will be lost in the stream one day.
2: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei.
3: Think that the future doesn't just happen without a vision and demands towards elsewhere. If we are to understand the future as something else,
2: quotidianità sarebbe la norma, sentire, vedere, persone con una storia diversa, sì.
4: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi behöver värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och tar hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
5: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção, apesar de você ser, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
6: Of their character. I have a dream today.